0: ye mwe Papa, on vi ase wo Aya wuna bo wuro wantu mademu mo wabu fruno Asase kwa diye siye nyakupon ne wo Na wawu ratina pochi ya masen chile
1: Ah, Jesus.